0: superbrinnen där känslor sås av alltihopa.
1: Hemligt bra sång.
2: Här kommer en låt om en av mina favoritkroppsdelar, tungan. Lyssna så får ni höra varför.

0: Hej halloj, Radio Apan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-39-52. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-39-52. Ring nu!
1: Det här är en sång som handlar om Skalmans magiska XYZ-saft. En konstig dryck med konstiga bokstäver i namnet. Den som dricker av XYZ-saften krymper plötsligt och blir pyttelit.

0: är det Radioapans godnattkvart. Jag är hemligt sömnig. Vad skönt det ska bli att sova.
1: Radioapan.
0: Vad är det emot?
1: Jag kan inte sova. Kan inte du sjunga din godnattsång för mig?
0: Klart jag kan. Kan du somna sen då?
1: Ja, jag tror det är Radioapan.
0: Okej, emot. Lägg dig riktigt skönt då. Så sjung jag nu.

0: Vilken tjusig godnattsång, Radiopan.
1: Ja, den är apig. Men du är ju fortfarande vaken, Emmot. Vill du höra en till godnattsång?
0: Ja, gärna.

0: Emmott har somnat. Bäst jag stoppar om honom så han drömmer apiga drömmar.
1: Sjögräs. Ljusigt.
0: Så där. Och så. Och så kudden. Klart. Vad hemligt skönt det ser ut. Jag tror jag lägger mig bredvid och vilar.
2: Bara en liten stund.
0: Hej då.

Miau, och det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08-784-3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08-784-3952. Ring nu! Miau!

mikrofon. För jag gillar djur. Jag gillar apiga djur. Ljudet av. Ljudet på. Jag älskar ljud, så jag samlar ljud. Jag sparar.

0: Jag älskar jul!
1: Ljudet på.
0: Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen.

Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.